آئیے اب سنتے ہیں لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں تھوڑی سی بے وفائی فلم کا گیت, گلزار کی رچنا ہے, خیام کا سنگیت.

آئیے اب سنتے ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں ایک نظر فلم کا یہ گانا. مجروح سلطان پوری کی رچنا ہے اور لکشمی کانت پیارے لال نے اسے سنگیت بدھ کیا.

0: میں جو گیت آپ نے سنوایا امید نہیں پورا یقین ہے کہ سننے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور اب ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے اس میں تمام سننے والے بھی اس میں شامل ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ڈائبٹیز نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے, کیا بچاؤ کے طریقے اپنانے چاہیے.
1: ڈائبٹیز یہ ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے, ہم ڈیفینیٹلی اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر فیملی ہسٹری ہے تو بھی. ہماری لائف سٹائل صحیح رکھے, ہم ایک بیلنس ڈائٹ فالو کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے تو ڈائبٹیز کے بھیانک بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کرے. آج کل کے یوا اور ایڈلٹس میں فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی. گھر سے نکلتے ہیں, بائک ہے, کار ہے, وہاں سے آفس جاتے ہیں یا بس پکڑ کے آفس جاتے ہیں, پھر آفس سے گھر آتے ہیں, گھر بیٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے, تھکے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہی کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے. تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آج کل

0: بھوک سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہر گوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہر گوبند بھائی آ گئے؟ ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا،
1: ہر گوبند بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو، منہ کھولو، ہاں لو پیلو پیلو، شاباش شاباش شاباش، اب جی کیسا ہے؟
2: بڑی بہوریا مجھے معاف کر دو،
1: کہے
2: مجھے معاف کر دو، میں تمہارا سنبھال نہ کہہ سکا، تم گاؤں چھوڑ کر مت جاؤ،
1: ہر گوبند بھائی
2: میں تم کو کوئی کشٹ نہیں ہونے دوں گا، کوئی کشٹ نہیں، میں تمہارا بیٹا، بڑی بہوریا تم سارے گاؤں کی ماں ہو، تمہارا سب کام کروں گا میں،
1: ہر گوبند بھائی تم
2: میں اب ہم نٹھلا بیٹھا نہیں رہو گا، بولو بولو بڑی ماں، تم گاؤں چھوڑ کر چلی تو نہیں جاؤ گی، نہیں جاؤ گی نا، نہیں جاؤ گی نا،
1: نہیں نہیں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی،
2: بڑی ماں
3: श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a strong

0: اداکاری کے لیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی ہاں, آج اس پروگرام میں ہماری خاص مہمان ہیں وحیدہ رحمان جی. وحیدہ جی, میں اپنی اور سے وویدھ بھارتی کے کروڑوں شروتاؤں کی اور سے آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں اس پروگرام میں. نمسکار.
1: نمسکار, شکریہ.
0: کیسا لگ رہا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر کے آپ کو؟
1: میرے خیال سے پہلی بار آئی ہوں میں اسٹوڈیو میں اور اچھا لگ رہا ہے. اچھا ہے
0: کیونکہ اس سمے کروڑوں لوگ آپ کی بات چیت سن رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کے مادھیم سے, اور جنہوں نے آپ کی فلمیں دیکھی انہیں بہت ساری باتیں یاد آ گئی ہوں گی, بہت سارے سین یاد آئے ہوں گے. کبھی آپ نے ان کو رلایا ہوگا, کبھی ہنسایا ہوگا. میں اس سے پہلے کہ فلموں کی جو آپ کی یاترا شروع ہوئی, ہم جاننا چاہیں گے آپ کے بالکل بچپن میں جانا چاہیں گے, اور آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہاں آپ کی پیدائش ہوئی.
1: میری پیدائش ہوئی چنئی کے پاس, ایک جگہ چھوٹی سی جگہ ہے, اس کا نام ہے چنگل پیٹ. تو وہاں پر میرے والد صاحب کمشنر تھے, تو وہاں پیدا ہوئی. میرے خیال سے کچھ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے چنئی سے وہاں, مطلب میں تمیلین ہوں سمجھیے.
0: اچھا, لیکن آپ نے شروعات کی تیلگو فلم سے.
1: ہاں, وہ کیا ہوا, میرے والد صاحب کا ٹرانسفر ہوا کرتا تھا ہر تین سال, یو نو پوسٹنگ ہوتی تھی جو آئی اے ایس آفیسرس کی ہوتی تھی. تو ہم وجے واڑا میں تھے آندھرا پردیش میں, تو میں نے کئی بار ڈانس پرفارمنس اسٹیج پہ دیے تھے. اس وقت میں بہت چھوٹی تھی, 11-12 سال کی. تو ساؤتھ انڈین موویز جو تھی وہاں سے مجھے آفرز آ رہے تھے. تو اس وقت میرے والد صاحب نے کہا یہ عمر بہت چھوٹی ہے, ابھی پڑھائی بھی نہیں ختم ہوئی, تو ابھی ویسے ایز اے پروفیشن شروع کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. مگر اس کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو میں 13 سال کی تھی. پھر بھی میری مجھ سے 3 بڑی بہنیں ہیں, ان سب کی شادی ہو چکی تھی, تو میں رہ گئی تھی, میری باری تھی شادی ہونے کی. تو پھر اتفاق کی, قسمت کی بات ہے میں کہوں گی, پھر سے آفر آنے لگے ساؤتھ سے, مطلب مدراس میں. اس وقت ساری انڈسٹری مدراس میں تھی, وہاں تیلگو یا تامل دونوں فلمیں بنتی تھی. تو پھر جب ایک آفر آیا تو میری والدہ کہنے لگی نہیں, ابھی میرے ہسبینڈ نہیں ہیں تو میں نہیں اجازت دے سکتی. تو میں تو بہت خوش ہو گئی, ایکسائٹ ہو گئی. تو وہ جو پروڈیوسر تھے وہ کسی جگہ کے آندھرا پردیش کے چھوٹے سے زمیندار تھے, وہ پروڈکشن میں جا رہے تھے. تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ نہیں, میں رحمان صاحب کو جانتا ہوں, مل چکا ہوں, تو ابھی وقت بدل رہا ہے, اس کو بھی ایک باقاعدہ پروفیشن سمجھا جاتا ہے, اور صرف ایک ڈانس ہی تو کرنا ہے, اسٹیج پہ کرتی تھی, ایک فلمیں کر لیں تو کیا حرج ہے. تو میں تو بہت میرے پیچھے پڑ گئی ممی کے کہ پلیز اجازت دے دیجئے, کرنے دیجئے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو, ابھی تک کوئی لڑکا ملا نہیں, چلو کر لینے دو. اور پھر قسمت کی بات تھی کہ وہ پہلی فلم میں جو ایک صرف میں نے فوک ڈانس کیا تھا وہ بہت کامیاب ہوا, بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا, جو کسی کو امید نہیں تھی اور مجھے تو بالکل بھی نہیں تھی. تو پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا.
0: کچھ بول یاد ہیں اس ڈانس کے جو بول تھے گیت کے, کچھ یاد ہیں آپ کو؟
1: پورے تو یاد نہیں ہیں. ہیروا کا سا کرو رنو چننا, آگے
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ تو بہت سریلی بھی ہیں. اچھا, وہ فلم کون سی تھی؟
1: اس کا نام تھا روجلو مارائی, مطلب تھا کہ ڈیز آر چینج, وچ لٹرلی چینج مائی لائف اینڈ ڈیز. تو پھر وہ بہت کامیاب ہوئی فلم. تو میرے پروڈیوسر ڈائریکٹر کہنے لگے, آپ کو پتا ہے جب آپ کا گانا آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو لوگ پیسے پھینکتے ہیں اسکرین کی طرف. تو میں نے سوچا مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, فلموں میں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا لوگ پیسے پھینکتے ہیں, اور جب مین آرٹسٹ نہیں ہو. تو پھر میں اور میری والدہ اور میری بہن سب مل کے دیکھنے گئے تھے تھیٹر میں. ہاں, تو واقعی لوگ پیسے پھینک رہے تھے اور کہتے تھے اس کو دوبارہ دکھایا جائے. تو میری نہیں سمجھ میں آیا, دوبارہ فلم ایک چل رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ہم کو وہ ایگزیبیٹر تھے, انہوں نے کہا پاسبل ہے, کیونکہ وہ ریل نکالتے ہیں پھر دوبارہ چلاتے ہیں. تو کئی شہروں میں وہ نکال کے پھر اینڈ سے پہلے, مطلب وہ گانے کو دوبارہ پلے کرتے تھے. تو وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا تھا وہ گانا.
0: کیا کہنے.
1: اور پھر इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ, और ये इसके सिल्वर जुबली

0: بہت ہی خوبصورت گانا ہے, اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ نے گردوت صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا, ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں, پہلے تو سی آئی ڈی بنی تھی, اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا. تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی, اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی. اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا, کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے, مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے, غور سے دیکھتے تھے, پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے, کر دیا, اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے, اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائی تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے لگتا ہے, کیا ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو ڈائلاگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے, تو اس سے کانفیڈنس آیا کہ یہ تکلیف ہماری پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
0: گردت صاحب ہاں کو کیسا ڈائریکٹر مانتی تھی؟
1: ڈائریکٹر تو وہ بہت ہی بڑھیا تھے, کیونکہ وہ بہت غور سے دیکھتے تھے, وہ خاموش رہتے تھے تو اسٹڈی کرتے تھے کہ کس کون سا آرٹسٹ کیا کیا کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے. اسی لیے ان کے میرے پرفارمنس یا مالا سنہا کے پیاسا میں یا رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ, وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے, کیونکہ ان کے وہ سمجھتے تھے ان کی لمٹ یہ ہے, یہ ان سے اتنا ہی ایسے کرواؤ.
0: ان کے ڈائریکشن میں کون سا سین آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے, یادگار لگتا ہے اپنا, کون سا سین؟
1: کاغذ کے پھول میں وقت نے کیا کیا ہنسی ستم, وہ ایک گانا ہے جو اب تک مجھے بہت یونیک لگتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے جو کیریکٹر ہے وہ اپنے خیالات کو ظاہر کر رہی ہیں مگر بنا لپ موومنٹ کے, یہ جیسے دل کی آواز ہے. اور میں نے کہا لپ موومنٹ نہیں ہوگا یہ کیسے گانا ہوگا, تو بولے آپ کیجئے جیسے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ اس سے فیلنگ ہے, یہ لڑکی اب وہ اس میں نہیں ہے کہ کھلے کھلے ظاہر کرے اپنے فیلنگس کو, جیسے شارٹس ہوں گے اس پہ وہ جیسے اس کا ویژولی جیسے ہم پلے کریں گے تو گانا پیچھے سے بجے گا تو زیادہ افیکٹو ہوگا.
0: آپ کو صرف ایکسپریشن لانے تھے.
1: ہاں ایکسپریشن لانے تھے, اور اس میں تو میں کہوں گی ایکسپریشنس بہت انہوں نے اچھے ایکسپلوئٹ کیے, اور اس کی جو فوٹوگرافی تھی اور لائٹنگ تھی اس سے اور بھی وہ چیز انہانس ہوئی تھی, میں نے اور بڑھیا دکھتی تھی.
0: آپ نے جس گانے کا ذکر کیا کاغذ کے پھول کا, یہ گانا بھی بڑا ہانٹنگ ہے اور اس کی میلڈی جو ہے آج تک بہت دل کو چھو لینے والی ہے.
1: بالکل,
0: کیوں نہیں یہ گانا سنا جائے؟
1: بالکل کیوں نہیں.

آئیے شروتاؤں، اب محسوس کرتے ہیں مصطفیٰ زاہد کی روحانی آواز و انداز کو اس گیت میں، فلم راگینی ایم ایم ایس 2 سے۔ سنگیت ہے پرنئے رضا کا اور بول ہیں کمار کے۔

آئیے چترپٹ سنگیت میں سنیں یہ بہترین نغمہ جسے ہم نے لیا ہے فلم راجا بھیا سے. ادت نارائن الکا یاگنک کے سور. اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت ہے ندیم شرون کا.